Bili su to The Eternals, album Rower Style iz 2004. Sad slušamo Under the Reefs Orchestra, album iz 2022. Sakura Jima, Japanci, prva stvar Helodrom, druga Kuđa ili Kuđu i treća Mir. Under the Reefs Orchestra.